0: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Way balinay, di way RD kanunay.

Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088. Bali.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog og ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Kanunay kumamina ako sa imong programa, ate. Huwag dili malikayan manumbalik sa kuna-huna ang mga masakit nga panghitabo sa akong kinabuhi. Mahitungod kini sa gitawag gugma. Tawga lamang ko sa pangalang Ryan, taga Digos, Davao del Sur. Second year college ko sa kurso nga engineering sa usa ka tunghaan sa Davao City. Sa dihang nahibalag ko si Mimi, ate. Maanyag siya kambinuhat, may pagkakalog. Sa laktod, malingaw ko nga to kaniya. O tungkol sa iyang kasiaw, dali lang nahulog akong pagbati nga to kaniya, ate. Classmates mi og duha ka subjects. Tapad mi og lingkuranan. Panahon sa among klase. Sa laktod, di pa ulitawahan ko si Mimi. Apat may prangka siya kanako nga kutob lang sa panaghigala. Ayang pagbati nga rin kanako. Sa laktod, wanya dawatang akong gugma. Nasakitan ko, ate. Apano ako'y mahimo. Gidawat ko ang pagbalibad ni Mimi sa akong gugma. Abi mo, so kaniadto, maulaw na ko nga to kaniya. O sa hinahinay, naglikay na ko nga to kaniya, ate. Sa pagpanglabay sa mga

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Blesas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Og garon, ani ang inyong makauban.
2: Ini si Vice Governor Nick Blesas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsa imong mga kalambuan, mga katikaran nga amo magang gihimo diri sa sangguniang panalawigan.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD number 1
3: ang istasyon sa katawhan.
4: Oras alas 5:08.
5: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan, ania ang labing lapas nga mga balita hinikay ug hinipos sa DYRD News Central hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
4: Higala, kumusta? Maayong hapon. Isa pang labing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank FCB. Mga balita sa kauluhan garong adlaw nga Webes, uban sa Bicas Lawak, Engineer Gilbert Tulup ug ni Eric kini si Allen Doidora maghatod sa mga uluhan sa tong mga balita. Mga uluhan sa tong mga balita, aduna nay commitment to order ang Sandigan Bayan aron nga ibalhin sa prisuhan si Congressman Martin Romualdez gikan sa hospital arrest. Samtang giingon sa kapulisan nga medically unfit to travel si Representative Martin Romualdez. Sa lain nga bahin, Vice President Sara Duterte gauhag nga matubang sa impeachment trial samtang target sa Senado ang verdict bago mag-Disyembre. Reklamo ni Mans Carpio gibasura bank og tax records. Posibleng mamahimong ebidensya sa trial ni VP Sara. Pagpahigayon og tigom ni Presidente Bongbong Marcos og sa mga investor sa PAC Silica gisugat og lihok protesta. Samtang basura na usab ang milutaw sa mga baha dito sa Manila Bay. Kanhi First Lady Liza Marcos giabsuelto sa kasong graft. Sa lain nga bahin, padayon ang pagpangita sa kapulisan ngadto kang Senador Bato de la Rosa. Ikumpirma nga nakagawa sa nasod sila si Senador Alan Peter Cayetano gigsuong Pia Cayetano matod sa kumpirmasyon sa Bureau of Immigration. Sa gawas, artificial intelligence giingong delikado sa mga tao. Dugang detalye sa itong mga balita human sa pipila ka mga pahinumdom.

0: ko namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Okay, dagan salamat atong kauban diri speakers lawak mga higala si Michael Boris, no? Maayong gabi sa atong mga kaigsunang bulanon. Labi na gyud sa atong mga suki nga tigpaminaw mga higala. Nga way puas nga nagsunod, namati pinagi sa pagpaminaw sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Inguman sa atong mga kaigsunang bulanon usab nga mga OFW nga nadiha sa nakadayang nasod mga higala. Nga way puas nga nag-view sa Facebook Live sa DYRD ang Kasaligan. Kaninyong tanan mga sano ug mga sana, maayong gabi ning adlaw nga Webes mga higala. September 10, 2026 ug welcome na usab sa ato nga Thursday edition sa inyong tulumanon Aris Development Program. Diin makatod kita og kasayuran labi na sa mga programa og kalihukan nga gi-implementar ning kasamtangan nga administrasyon ubos sa liderato ni Governor Aris Omintado, Vice Governor Nick Bisas og mga kaubanan sa sanguniang panlalawigan mga higala. Kay kami sayod nga ang katawhang bulanon kinahanglan gyud nga mahibaw no sa mga kalihukan sa kagamhanang probinsyal mga higala nga giserbisyuhan og tinud-anay ning kasamtangan nga administrasyon mga higala. Ug sa gihapon kiniinyong higalas kanginan alan istuki mangmang makauban niyo hantud kita ala City Media ning kagabihion mga higala. Ug ubanay ko ninyo ug diay natong ipadangat kining mga labas nga mga kasayuran alang sa atong mga kaigsunang bulanon. So, padayon ta sa atong tulmanon, atong gikalipay nga itaho sa atong mga kaigsunang bulanon, labi na sa mga ginsakupan sa Diocese Tigbilaran. O nga malipayon kita nga ang ato nga Santo Papa mga higala, at least nakatudlo na o bagong isip pangu sa atong nga diocese. Nga si Most Reverend Crispin Bariti by Barkis mga higala, no? So human sa kapin lima kabuan nga nagpaabot ang ato mga kaigsunang bulanon labi na gyud sa mga parokyano sa Diocese Tigbilaran, aduna nay bag-ong pango sa ato nga diocese ug gitudlo ni Santo Papa si Most Reverend Crispin Bariti by Barkis isip ikawalo ubispo sa Diocese Tigbilaran nga diin nagtimaan sa iyang pagbalik sa ato nga probinsya sa Bohol. Dili na lamang isip anak sa diocese kundi dili isip bag-ong pastol ni ini si Bishop Barkis usa ka bulanon nga taga lungsod sa Sevilla, no, alang sa kasayuran sa ato mga kaigsunan nga nataw niya tong December 5, 1960. Diin niya gisugdan ang iyang pagpurma isip seminarista sa Immaculate Heart of Mary Seminary diha sa Taluto mga higala. Diin siya nakakuha og degree sa philosophy og mipadayon sa iyang theology dito sa St. Augustine Major Seminary sa Tagaytay, Cavite mga higala. Og giordinahan siya isip pare niyatong buwan sa April 14, 1989 mga sano. Human sa iyang unang assignment isip Assistant Parish Priest sa Mindoro, mibalik siya sa Bohol og nahimong formator sa Immaculate Heart of Mary Seminary sa Taluto mga higala og sa St. Augustine Major Seminary sa Tagaytay niadtong dekada 1990 og hangtod 2000 mga higala nga tuig. Nagserbisyo sab siya isip Parish Priest sa nakalanglaing parokya ubos sa Diocese at Tigbilaran. Og niadtong Enero 2007, gitudlo isip Vicar General sa Diocese. Apan pipila lamang kabulan, humani ini mibalin sa iyahang ministeryo ngadto sa Eastern Samar. Human siya gitudlo niadtong Agosto 14, 4,
2007 isip obispo sa Burungan. Nadawat ni Bishop Marquez ang episcopal ordination ni atong Oktubre 18, 2007 o giinstall isip ikaunom nga obispo sa Diocese sa Burungan, Samar. Niadtong Nobyembre 8 sa maong nga tuig. Sulod sa hapit duha ka dekada iyang gipanguluhan ang Diocese sa Burungan o giatiman isip pastol ang mga pari, religious o lay faithful sa Eastern Samar mga higala. Karon human sa taas nga tuig sa pagserbisyo sa Burungan, mibalik diin kaniadto siya na purma. Nagserbisyo si pari og nahimong vicar general. Sa iyang pagbalik, gila sa Diocese of Tagbilaran isip usa ka makahuluganon nga homecoming ang usa ka anak sa Diocese nga mipauli apan inihigayuna isip amahan og pastol sa mga katawhan sa Diyos sa bulanon mga higala. Isip ikawalong obispo sa Tagbilaran iyang dadon ang daghang katuigan nga kasinatian sa pastoral ministry for mission og pagpango ngadto sa iyang bag-ong tahas sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol. Gikan sa seminarista ngadto sa pagkapari, formators parish priest og vicar general og pagkahuma nahimong obispo sa Burungan si Bishop Bay Marquez, mobalik karon sa iyang unang espiritual nga panimuyo o panimay aron mango sa atong diocese sa Tagbilaran. Malipayon og mapasalamaton nga gidawat sa diocese ang iyang pagbalik uban ang pag-ampo nga hatagan siya sa Ginoo og kaalam, kabaskog, kaisog o kalipay sa pagsugod sa iyang bag-ong kapitulo sa iyang ministeryo isip pango sa atong diocese Tagbilaran. Ang anak sa diocese mibalik karon isip iyang amahan og pastol. Welcome home, Bishop Bay Marquez, mga higala. Muna nga tingali ang atong mga kaigsuunang magtutuo ang bulanon, way kabutangan ang ilahang kahimuot o kalipay mga higala. Human sa taas ng mga buwan, nga doon ay natudlo ang atong Santo Papa nga maoy mango sa atong diocese sa Tagbilaran. Again, welcome Bishop Bay Marquez sa atong diocese Tagbilaran, inguman sa atong probinsya sa Bohol mga higala, no? So mura og malipayon ang atong mga kaigsuunang bulanon karong mga panahona mga higala, no? So, padayon ta sa atong tulumanon, ari sa development program ni ngadlaw nga Huwebes, mga higala. Murag hinlabihan ka paspas ang dagan sa mga adlaw, mga higala, no? O ara na to, may bawing Huwebes na di ay, mga higala. Birnes ng mapuhon. Kel? Ha? Maayong gabi dai sa banay ni Governor Aris Umintado uban sa iyang kapikas kinabuhi sa atong kasamtangan nga kongresista sa ikaduha nga distrito, si 2nd District Congresswoman Banban Umintado mga higala. Nga bisan pa man nga nining panahon na sa atong nasayran uban ni 3rd District Congresswoman Alexibi sa tutor, wa pay intay pundo sa ilahang distrito mga higala, no? Nga sa pagtuo sa katawhan bulanon nga ningsalig sa liderato sa pagpangalagad ni 2nd District Congresswoman Banban Umintado inguman ni 3rd District Congresswoman Alexibi sa tutor nga human nga sila ni butar nga no mga higala sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mao ilang pagtuo nga wa mahatagig pundo ang ilahang mga distrito may gala. Iyawat na lang nga mapadayon ang mga priority projects sa atong mga nakadayang lungsod o barangay diin distrito nga ilahang giservisyuhan may gala. Pansigun na yan, huwag yan pong mabatiig paglaom ang atong kongresista nga mahatagan
o pundo mga higala aron ikahimuot sa atong mga kaigsoonan diha sa segundo distrito o ikatulong distrito. Apan bisan pa man yana, wa ka na makapatapol no sa atong mga kongresista mga higala sa ilahang pag-alagad sa katawhan mga higala. Sa bisan unsang paagi, ilang gihimo ang pagserbisyo mga higala sa atong mga kaigsoonang bulanon kinatibukan. So, unang atong ipadangat mga higala sa atong mga kaigsoonang bulanon, ang mga kalihukan nga gipahigayon karong adlaw sa atong amahan sa probinsya, Gobernador Aris Omintado ug mga kaubanang mga public servant sa provincial government mga higala. Dunay gipahigayon nga emerhensya nga tigom, emergency meeting sa provincial government karong adlaw tungod sa power deficiency sa Visayas grid. Gani pa man duha na kaadlaw nato ning gisgutan dinhi sa atong tulumanon.

fake news mga higala. Muna nga sublion ako atong gikalipay ang gipahigayon nga press conference ni atong nakalabay ang adlaw sa Buhulayt o gitambungan sa halos 100% nga mga sakop sa media sa Bohol diin aron makatabang kini pagpakilap sa kamatuoran kung unsay hinungdan nganong nagpadayon ang manual load dropping o rotational burnout mga higala sa pipila ka bahin ni atong lalawigan sa Bohol. Gumikan kini kay kini ang nagkuwang ang supply sa kuryente mga higala nga gi-supply sa generation. Meaning nga ang pipila ka mga generation company o planta mga higala wa muandar na nga guba ug matod pa dunay pipila ka mga planta nga ang kakulian sa ilahang mga makina, mga machineries dunay vibration. Posible nga kanang ilahang planta ang nag-generate ana mga higala mga generator sets na oras gani mo-vibrate na ilag yun ang ipahigayon ang maintenance. Kaya og dili na ipahigayon maintenance, siguradong mangbuto ganang ilahang mga generator kay mo-blubay man mga higala, no? Ang crankshaft. Muna nga dunay ipahigayon ang maintenance, muna nga jutay lang ang mga planta nga nag-andar aron makagenerate og ubay-ubay nga kuryente og i-deliver na sa NGCP sa ilang tagsa-tagsa ka transmission line paingon ngadto sa mga DIOS o distributor o mga utilities sama sa Buhulayt og mga kining buhiko dinhi sa atong probinsya sa Bohol. So ingon na ang nagpanghitabo mga higala, no? Mao na nga ang kasamtangan nga administrasyon si Gobernador Aris Omintado nihimo og gatigom karong adlaw iyang nagpahigayon og emergency meeting ang provincial government uban ang Department of Energy ug mga power stakeholders aron dito ilang gisgutan ang nagkagrabing power deficiency sa Visayas grid ug ang posibleng national rotational burnout sa Bohol. So di naman ni posible kay nagpangitabo naman eh. Gipatawag ang maong emergency meeting aron makuha ang pinakabag-ong kahimtang sa power supply ug matagan og hustong impormasyon ang atong mga kaigsunang Bulanon. Ug gani pa man sa akong gikaingon ninyo sa unahan nga duna nay mga initial nga pagpasabot sa publiko mga higala. Now, matod sa DOE kon Department of Energy sa Visayas Field Office, hinungdan sa power deficiency ang pagka-down sa pipila ka dagkong power plants nga nahimutang sa probinsya sa Cebu, Iloilo, lakip ang pagkawa sa Mindanao nga mauntay posibleng ma-import sa NGCP nga kuryente mahigala. Og tungod niini, posible gihapon ang rotational manual load dropping sa pipila ka bahin sa atong lalawigan aron mapadayon ang pag-stabilize, no, sa grid ug malikayan ang mas grabe na unya nga sitwasyon sama sa total grid blackout, no. Mo na hinungdan nga ang NGCP iyang gibalanse-balanse paghatag sa supply ngadto sa mga DIOS kay og dili niya balanse delikado og mo dako hinon ang problema ma-overload ang kining mga linya mga higala. So dako na inong problema, mo na nga gibalanse-balanse. So gilauman sa DOE nga mabalik ang sa operasyon ang pipila ka mga power plants sa katapusan ng buwan sa September hangtod sa unang semana sa buwan sa Oktubre. Gipangaluhan ni Vice Governor Nick Bisas ang emergency meeting alang sa provincial government diin mitambong ang representative sa DOE, Visayas Field Office, Buhiko 1, Buhiko 2, Buhulayt Company Incorporated o Mapalad Power Corporation. Nanawagan si Governor Aris Omintado sa Tanang Bulanon nga magpabiling alerto sa posibleng rotational burnout o sabton ang maong lakang mahimong makinahanglan aron malikayan

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Higala kumusta maadong gabi eh. Welcome na sa Binglang Edition pagpanaguban nga itong Tulumanon. Inyong Tulumanon ang Plastada Second Portion. Sa kanunay, inyong sulugod sa kanginan, Wingwing Jimenez Lagura, makiguban ninyo nining laing tunga stack na pagkatod kaninyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon nga may labot ang lalawigang bulanon, labi pa ang kinatibok ang tercero distrito. O niya, mayong pagpaminaw, mayong pagpanikaisikay sa tanang katauhan, tibuok, lalawigan, subuhol, batag tiguang, tambok, ugniwang, dunay ngipon, ugway, bagang, maayong gabi, mayong pagpaminaw. O niya, sa 1,109 ka mga barangay, tanan ng mga barangay officials, mayong pagpaminaw. Labi pas 19 ka mga lungsod, gamoy naglangkob sa ikatutong distrito. Sa tanan ng mga mayor, busy mayor, mga konsihales, SB member, ang atong mga SB secretary. Mayong pagpanikasikay. O niya ang kinatibok ang tercero distrito, gilangkuban po ni sa 436 ka mga barangay. Sa mga barangay official sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Atong gipahibalo nga miabot na sa 298 og 299 ka mga balay na ang napatindog og na turnover na kini ngadto sa mga benepisyaryo nga serbisyo. Hapit na, no? Makumpleto ang 300 ka mga balay ug makalaom ang katawhan sa 3rd District of Bohol nga naa pay gasunod nga second round para niining libreng pabahay program nga gipatuman kining mong advokasya sa buutang magtiayong tutor. O niya, dugang kalambuan katikaran. Ha? Usan-usab ka makahupay ug makalipay nga kalambuan gikan sa Boilgara. Mauni ang Barangay Udyong Integrated Livestock Growers Association. Mauni ang meaning aning Boilgara ubos sa Dole Livelihood Program. Dako kayong kalipay nga makita. Nakita ni Congresswoman Alexi uban sa tibuok pwersa sa team kumbati nga ang mga benepisyaryo wala lamang nagpabilin sa pagdawat sa programa kundili ilang gipaningkamutan nga mapalambo kini ug maayo ug aduna nagyoy produkto sa daghang itlog. Niadtong Abril 17 ni kasamtangang tuig giturn over ni Congresswoman Alexi ang 950,000 nga livelihood assistance alang sa Boilgara. Nga diin karon makita na ang bunga sa ilang kakugi, bunga sa ilang pagpaningkamot o pagtinambangay. Nagpasalamat si Congresswoman Alexi Bisas Tutor uban sa tibuok pwersa sa team kumbati sa paghimo nga nagmalampuson kining maong programa nga gikan sa Department of Labor and Employment nga gipanlimbasugan gayod sa atong inahan sa kanunayng panabang. Ug nang hinaot ang kongresista nga mas mudaghan pa ang produksyon ug mas mulambo pa ang ilang kapunungan. Kay ang tinuod nga kalampusan usa ka programang makita dili lamang sa kantidad nga gihatag kundili sa produkto, panginabuhian ug pag-asa nga nahatag niini ngadto sa katawhan. Sa kanunay Congresswoman Tutor, sa kanunay hashtag Basta Alexi Kumbate, hashtag Kumbate sa tinuoray nga serbisyo, Kumbate Tercero Distrito. Now, sayod ang tanan mga kaigsuunan ko, nga dili lang ang hagna, usas barangay sa hagna nakabinipisyo nining livelihood program nga gilusad sa Department of Labor, pinagi usab sa pagpaningkamot ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor nga kahatagan gyud og igong pundo ang mga livelihood organization nga naa sa tibuok tercero distrito. Gani ang akong lungsod sa Lubok, daghang mga barangay sa lungsod sa Lubok ang nakatagamtam na kadawat nining maong nindot kayong programa sa Dole nga gipaningkamutan ni Kong Alexi nga mahatagan usab og igong pundo og kaluoy sa Dios
ang akong lungsod Lubok, usa sa mga lungsod sa 3rd District of Bohol, ang nakatagamtam niini og karon grabe na ang produksyon sa atong mga kaigsoonang lubukanon kay ila usab nga giamuma gipangga sama sa gihimo sa Boyel Gara dito sa Barangay Udyong sa lungsod sa Hagna. Og nining panahon na dako kini kayog tabang sa atong mga kaigsoonan ilabi pa nga gaatubang tag krisis. Lisod ang panginabuhian karong mga panahon na. Mayo na lang gani kay kita sa 3rd District of Bohol. Nakabatunta og kongresista nga tinud-anay gyud nga gaserbisyo wala ingilantaw ang kaayuhan gyud sa katawhan. Mao bitaw na nga kanunay na kong gi-emphasize, kanunay na kong gibalik-balik nga ugway Alexi Tutor nga miabot sa 3rd District of Bohol. Ang panagway sa 3rd District of Bohol kani adto magpabilin nga gyud puntang ingon adto. Pero tungod kay nakabaton kita, nakatunong tagpili og maayong leader nga dunay dakong gugma, kaluoy og pagpangga sa katawhan, gaserbisyo tinud-anay natong katawhan sa 3rd District of Bohol, wailain si Congresswoman Alexi og nining panahon na. Perti ng gwapaha sa 3rd District of Bohol, sama gyud kagwapa niya. Ang mga proyekto na patuman, ang gipangandoy sa kabarangayan, sa katawhan og sa mga kalungsuran, ato yung tinuod nga natagamtaman. Niabot kining tanan nga mga proyekto gumikan sa kakugihan, sa kabuutan, kamaayong leader og mahinadlokon sa Dios ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor og nining tanan. Ang mga kadalanan na pasiminto na. Ang mga farm to market roads na siminto na. Ang mga karsadang gangit-ngit kaniadto na pasiminto.

ni Congresswoman Alexis Visas Tutor. Apan sa nangaging mga panahon, sa dihang si Alexis wa pa mahimong kongresista. Daghan sa mga barangay sa 3rd District of Bohol nga kanunay lang gasudong sa mga haliging gabarog. One-fourth. Why kasiguruhan o ganos amahuman? Gipantayan na laman ang mga kabilyang ng labaw. Gikatayan na laman o mga kanina di amor. Apan, wa man mawadi ang katawhan sa 3rd District of Bohol o paglaom. Naningkamot ang katawhan naghiusa o gidungog ang mga pagampo sa katawhan. Gihatag yun sa Ginoo ang maayong giya nga nakapili yun ta o tinuod nga leader nga gapangga, gahigugma sa katawhan, galantaw sa kaayuhan sa tibuok distrito. Og mauni si Congresswoman Alexis Visas Tutor. Balanse ang mga programang gipatuman gikan sa kagamhanan. Programas kabataan, programas kabatanunan, programas mga ginikanan sa mga senior citizens. Tanan, fair and square, balanse ang pagpahiluna nining tanan. Gipunan pagyod, wa pagyod makuntento ang atong kongresistang matinud-anon nga gaalagad. Giatbangan pagyod sa ilang advokasya nilang buutang magtiayong tutor. Nakita ni Kong Alexis ni Vice Mayor Toper nga ang 3rd District of Bohol ga kinahanglan gyud og mga sakyanan ang atong mga pasyente nga muanhi sa tagbilaran para sa ilang mga naka-schedule nga dialysis, pagpa-chemotherapy, pagpa-check up o hinungdan nga ilang gibutangan gikan sa personal nilang bulsa, gibutangan og sakyanan nga PTV, Conpatient Transport Vehicle nga mao'y sakyan sa tanan nga mga pasyente nga taga 3rd District nga muanhis mga tambalanan dinhes atong dakbayan sa tagbilaran. Why congressman nga nakahimo ni ining maong advokasya? Ogwa si Alexis nganli kuno kinsay congressman nga miagi sa 3rd District nga nakahuna-huna ani. Pulos gito mga abogado, ha? Pulos to mga abogado. Pero sa kapangabrayt nila, ang agi sa ilang pagpangalagad, way ayo. Moingon sila nganong nakaingon kog way ayo? Hagiton muna ko, kamong mga naadihas oposisyon, ipresentar kung unsay nahimo atong mga nangaging congressman. Kay atbangan muna ko sa mga nangahimo ni Congresswoman Alexis og di ba hubako ng mga tawhana magtanaw sa agi ni Alexis Tutor. I-apel to mga balaod nun ngilang naduso og kinsay mas daghang balaod nun nga napalabang dito sa Kongreso. Si Alexis ba og katong mga nangagi nga mga kongresista nga mga abogado? Why congressman nga nakahuna-huna og hatag og libreng balay sa mga tao sa 3rd District nga daghan sa mong gakinanglan og bahay sukad pa niadtong ilang mga panahon? Pero nakita ni Kong Alexis og ni Vice Mayor Toper, wa sila magduha-duha nga mipaambit sa ilang grasya, gipatukod aning mga panimalay nga diin ang rekomendasyon sa Barangay Council maoy gibasihan kay ang barangay man maoy mo tudlo, maoy mo tanaw kinsa gyud tong tabangunon og angayan gyud nga mahatagan og dinali ang puy-anan. Gitap ni Kong Alexis, gi himo nila nga partner ang atong mga barangay officials. Naabay nakahimong congressman niini kaniadto? Hinapay ray gadyo. Wa! Ihaga ni congressman Hingages 3rd District of Bohol, waga ni makapausob sa ngan sa elementary school nga dito si Johnny graduar. Matod pas ahong amigo, bilata si mong ina. Unsa manghambog pa?

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Takna sa DYRD ang radyo sa katawhan alas 9:13 na.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Tagbilaran by Night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: ang Takna, alas 5:05.
1: DDYRD, nag-una sa mga balita.
2: Igalaw mo, inga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga. Dinigad na karon nga Biyernes, September 11, 2025. 58 ka baboy nga gipalusot dito sa patalan sa Wano sa barangay San Jose Itape, nasakmit sa mga otoridad. Usa ka motorsiklo ni Bangga sa nagaparking at tricycle sa Binavisa, driver samaran. Sa boxing, andam na ang rematch ng mga dlawa sa Bulanong boksidor nga si Reggie Suganob o South African Seminati Nod Shenga sa Kumong Bulanong 26 diha sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Samtang bitiranong Amerikanong referee nga si Tony Wicks maoy referee sa Suganob ng Shenga rematch. Posibleng mulanat pa hanggang sa Oktubre ang mga rotational brownout sa Bohol nga maoy target sa mga nagubang planta sa kuryente nga makaandar og balik matod sa Department of Energy. Mao kito mga igalang ato mga uluhan na mga detalye karong alas 6 sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa may buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
3: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
4: May buhay sa makabuhay.
5: DYRD, kinaham, kanunay.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD number 1
3: ang istasyon sa katawhan.
4: Alas 6:04
5: Tagna sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
6: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita, makita usab sa Channel 5 sa BCC TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
4: Igala maayong buntag at ilimbang Bulaanon, Kabisayan ug Mindanao, nining adlaw karon nga Biyernes mga higala. Pizza 11 na nining buwan na sa Setyembre, ito ay 2026, September 11 man eh. Karong adlaw mga higala, mao'y paghandom sa katubitong nahitabo nga terrorist attack dito sa Amerika, sa Estados Unidos. Itong World Trade Center, ikapila nakakatuig ron, no? Salamat sa Diyos sa tanan ng mga grasya nga itong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas o nagkisikising mga balita, gikan sa lawak balitaan ng istasyon DYRD. Aroon na si mga live reports, gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161. Og sa libuan nga sa iyo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa itong mga balita karong adlawa.
7: Pagsubang sa adlaw ng kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
8: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
4: Sa mga uluhan sa atong mga balita, atong unahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Gitudlo ni Pope Leo XIV ang Bulanong Obispo nga si Borongan Bishop Crispin Bay Varquez e si bagong obispo sa Diocese of Tagbilaran. Posibleng mulan at pahangtod sa buwan sa Oktubre ang mga rotational brownout sa Bohol nga may target sa mga nagubang planta sa kuryente nga makaandar og balik matod sa Department of Energy. Giayonan sa sangguni ang panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran pinagi sa Committee on Public Utilities nga ibalik ang 20 pesos nga temporaryong pilitihan sa mga tricycles tungo sa pagsaka sa presyo sa gasolina o gubang gastuhan sa pagbiyahe. Wala na na-appeal sa bagong 1 million pesos insurance coverage ang mga depositor sa nasiradong Cooperative Bank of Bohol. Nanawagan si Board Member Mutya Makuno nga idiretso na sa tambalanan nga adunay anti-venom og dili na ihapit sa albularyo ang mga mapaakan o banakun o gubang mala nga bitin. Mayon tayo ipapahibaw, asa na mga ospitala? Kaya ron dili, magliko-liko, malangay ang mga nabiktima ba? Kaya makaana sila ana niya, wa de ay anang ospitala, mayon ang makahibaw ang mga ay ipa, ang publiko, no? I-Google sa Bulanong US Open Ball Girl Bia Diguma sa oras sa pag-eskwela sa kolehiyo samtang nagpadayon sa pagkabot sa damgo nga makasulod o makaduwa sa mga professional nga competition. Magpahigayon karong adlawa ang PhilHealth o awareness campaign sa benefits para sa ortho pedic implants diha sa Governor Celestino Gallares Medical Center. Olohan tudling sa mga balita gikan sa kaolohan, patay ang 5 ka mga tao samtang 86 ka mga pasahero ang wa paikita sa nasunog nga MV John Aster sa Palawan. Ipaatubang sa prosecution ang totoo ka mga testigos nga matod pa sa sumbong nga unexplained wealth batok ni Vice President Sara Duterte. Samtang sa gawas, gidaghanon sa mga namatay sa Nepal, posibleng moabot, musubra ngadto sa 10,000 ka mga tao. Ulan todling sa mga palita gikan ni The Barker Cell Remolador Cell Go.
9: Mukabat sa 370,000 pesos ang kantidad sa mga nasakmit nga baboy nga gipayuhot dito sa Pantalan sa Uwano sa Barangay San Jose, lungsod sa Itapi nga nasigpataan Lunes sa kadlawon og nasakmit kini sa kapulisan inabagan sa Municipal Agriculture og Philippine Coast Guard Itapi Substation. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker, Sail Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: Gikan ni June Gutierrez, June Go.
10: Ginali og dagan Desang Galiaris Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo nga usa ka lulo. Umakanay nakatuog siya gida nga motor ni banggang rektisikol dito sa lungsod sa Binabista. Kini sa alerto sa Butcheres, ang friend mo forever. Basta balita, EYRD kasaligan sa balita.
4: Maukad to ang kinatibukang mga uluhan sa atong mga balita o nang bahin sa itong mga detalye. Hatod ka na to sa Marcella Feeds.

0: Alas 6:47 ang atong oras sa Kabuntagon. Maminaw taglabing ulahing katikaran gikan sa City Hall. Pinagi ni Kay Casinilio Bayukot. Kay, go!
1: Ipahigayon karong adlawa sa City Hall grounds ang pagbuka sa Palarong Lingkod Bayani 2026 isip kabahin sa kasaulugan sa Philippine Civil Service Month karong buwan sa Setyembre. Ubos sa tema nga One Family, One City, gitigom sa maong kalihukan ang mga opisyales o empleyado sa City Government of Tagbilaran. Matod ni Mayor Jane Yap nga ang Palarong Lingkod Bayani dili lamang usa ka kompetisyon kundi usa usab kahigayon para mas mapalig-on ang panaghiusa isip usa ka pamilya sa city government. Human sa opening ceremony, diretsyong magpatigayon og larong Pinoy game sa City Hall grounds diin maglumba ang mga empleyado sa patintero, sungka, kadang-kadang, tug of war, agawan ng baboy o karera ng sako. Dili lang kusog o abilidad ang gikinahanglan sa mga duwa, kundili apil ang teamwork, diskarte o maayong sportsmanship. Sa sunod nga mga semana, ipahigayon ang mga ball games sama sa basketball, mixed volleyball, doubles badminton o pickleball. Pinaagi niini gilauman nga mas mapalig-on ang relasyon sa mga empleyado gikan sa nagkadaiyang opisina ug mas mapalambo ang ilang kahimsog, teamwork ug panaghiusa. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kay Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Alas 6:49.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
4: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Unang round sa itong round, Bohol Balita, nagbutyag nga mukabat nga ito sa 370 kalibo ka pesos. Agibadabad ang katidad sa nasakmit nga baboy nga gipayuhot dito sa pantalan sa Uwano sa Barangay San Jose, Getafe, Lunes kadlawon. Si the Barker Cell Remulador sa iyang report.
5: Sa lungsod sa Getafe, nasakmit sa kapulisan sa Getafe, inabagan sa buhatan sa Municipal Agriculture o mga sakop sa Philippine Coast Guard substation sa Getafe, uman madawat ang taho kalabot sa mga gipayuhot nga mga baboy nga way mga dokumento nga gidunggo dito sa pantalan sa Uwano sa Barangay San Jose, lungsod sa Getafe nga nasigpatan kini Lunes sa kadlawon. Sa gihimong investigasyon na seran nga mukabat sa 58 ka mga buhing baboy o tulo ka mga patayng baboy nga mukabat kini kantidad sa 370,000 pesos. Og ang maong mga baboy gipanag-iya sa usa ka 25 anyos nga ulitaw, kauban ang ka-live-in ini nga nagpuyo kini sa 4-4 sa Barangay Campao Oriental, lungsod sa Getafe. Pakya sa mga hingtungdan pagpakita sa mga legal nga dokumento, human sa gihatag nga 24 oras nga lugway ni ini ang buhatan sa

0: Good morning, Nicel Martimi. Nagtanaw ka na to karon live gikan sa Baugo, Inabanga, Bohol. Si Ryan Palak nagtanaw live gikan sa Kutkutan, Valencia, Bohol. Evangeline Libot Inas nagtanaw og si Vic Vance og si Dr. Ronald Inting Pumatong nagtanaw pod ka na to karon. Kung mapaakan o kubra o banakon o gubang lang abitin, panawagan ni board member Mutya Makuno nga idiritso sa tambalanan nga dunay anti-venom. Makini ang tambag ni board member Makuno, human laing bata sa lungsod sa Loon, ang namatay human gipaak og banakon, dili pa lamang dugay. Ikataho nga ang 6 anyos nga bata sa Loon, gipatuthuan o gitayhupan pauna og albularyo o tambalan sa wapadalha sa Governor Celestino Galliares Medical Center. Si Makuno nga nahinabi sa DYRD inyong alagad, miawhag nga dili na ihapit og albularyo ang mapaakan og langabitin. Suma pa ni Makuno, gipaabot na lang ang pagbutang o mga anti-venom sa mga district hospital sa probinsya sa Bohol. Gipasabot usab ni Makuno nga kinahanglang maayo nga pag-trained ang mga muduma sa anti-venom.
1: So, yun na siyang gihimo ag daghang lakang o mga ako lang yung mensahe nga ang kadtong dunay kaso nga mapaakan og has mahibawaan ninyo indag yun nga di nagyud mga pit og alboral tambalan or albularyo sabay tawag ana kay the same story katong sa last year nalangan siya gatong hospital kay nihapit pa og albularyo kanipod before siya nihapit sa Loon nakahibaw pod ta nakakuha tag information kay ato man ni siyang giimbestigar nga nihapit ta pod gihapit og albularyo so ning samot kalangan. So, mao na sir nga diretso na gyud ni siya. Diretso na gyud kung hain ang anti-venom.
0: Pamahayag ni board member Mutya Makuno.
2: I-Google sa bulanong US Open Ball Girl nga si Bea Digoma sa oras sa pag-eskwela sa kolehiyo samtang nagapadayon usab sa pagkabot. Sa ihang damgo nga makasood kani niya makaduwa sab sa mga professional nga competition. Ato mabinang si Zara Arcayena.
3: Si Bea Nikki Digoma usa sa kapin 300 ka ball boys ug ball girls sa labing ulahi nga US Open. Ang malampuso nakakabot sa usa sa iyang mga damgo diin siya nagtrabaho sa mga main draw matches nga naglakip sa sangka tali ni Maya Joyt ug Elina Svitolina. Ang 17 anyos nga si Digoma gikan sa Panglao, Bohol, napili nga tigpunit og bola sa 2026 US Open dito sa Louis Armstrong Stadium sa Flushing Meadows sa New York. Sa eksklusibo nga interview sa DYRD inyong alagad kagahapon Setyembre 10, ang first-year physician assistant student sa Damon University sa Buffalo, New York, miingon nga dili lang siya usa ka tennis fan, dili lang usa ka ball girl, kundili nagduwa usab siya isip varsity. Si Bea miingon nga iyang i-google ang iyang oras alang sa iyang unang tuig isip usa ka estudyante sa kolehiyo samtang nagpadayon sa pagkabot sa iyang damgo nga makasulod ug makaduwa sa professional nga kompetisyon kauban si Iyala.
4: Sa selection, they really tried to look for someone nga maka-execute nga sa tanan mga skills as a ball girl. Dapat naakay stamina, dapat smooth imong rolls and accurate, dapat imong service the player kay quick
5: kani?
4: Quick delivery.
6: Unsa may imong silbing skill nga murag na consider ka Bea of all the applicants no sa screened participants 600 to 800 you were one of them. Nganong ikaw unsay naa nimo nga usa man ka sige pili?
4: Well, I would say sa character, that's part two. Because professionalism is also part of it. So, your attitude too, because like you're surrounded by strangers, like new people around you. And then you should know how to interact with people around you and be more, more outgoing, I would say.
3: Sa dihang gipangutana siyang obserbasyon kang iyalaw siyang kontra niini, si Bea Nikki miingon nga parehong aduna kini kaligon sa unahuna og emosyon taliwala sa mga kalisod o stress. Ang garbo sa Bohol bag-o lang nakadawat og scholarship gikan sa USTA Foundation, ang charity nga mudawat sa kita gikan sa Stars of the Open sa US Open. Diin nagsangka sila si Pinay tennis star Alex Ayala ug ang Amerikanong si Iva Jovic. Si Bea, anak ni kanhi Pangulong Municipal Councilor Rogelyn Digoma og negosyanteng si Joy Digoma, nakakita og mga paagi aron makakwarta diin $19 kada oras o hangtod $25 kung overtime sa pagka ball crew. Nakadawat usab siya og usa ka set sa mga uniforme nga gilangkuban sa jogging pants, jacket, polo shirts, palda og shorts, wristbands, kala o visor, botelya sa tubig, backpack, sapatos og medyas nga libre. Ang pinansyal nga tabang nagpaligon sa tinguha ni Bea Nikki sa dihan nakigkompetensya siya sa NCAA Division 2 ubos sa Damon U tungod kay kini usa sa mga eskwelahan nga tabangan sa USTA Foundation. Matud niya nakalabang siya sa estrikto nga proseso sa kwalifikasyon nga nagsugod sa mga 6,000 ka aplikante sa online sa pagka ball crew hangtod nga naapil sa kapin 300 ka ball boys ug ball girl sa labing uwahing major season. Si Bea Nikki nga nadasig sa iyang magulang nga si Brian kinsa usa-usab ka ball boy sukad ni adtong 2024 o kaniadto nagsilbi atol sa makasaysayanong kadaugan ni Ayala sa unang hugna bato kang Clara Towson sa Denmark sa miaging tuig. Ingon man sa mga dula nila ni Janik Sinner, Carlos Alcaraz ug Ben Shelton, usa ka academic achiever sa iyang mga tuig sa high school sa Holy Name University sa Tagbilaran City. Si Bea Nikki, usa sa mga awardees sa Henry Benish Scholar sa USTA Junior Awards Gala Awarding Ceremonies sa niaging bulan. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Luciano Mikayabas. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Ranilo Kuyag Bernat nagtanaw pod, Kukilia Draude nagtanaw, gikan sa Apoy de la Paz Cortez, Chefelo BC nagtanaw pod kanato karon og si Celeste Mihares. Sa atong police report, nasakmit ang 58 ka buhing baboy nga gipalusot dito sa padalan sa Wano sa Barangay San Jose, Getafe. Atong paminawon ang report ni Alagad Cel Remolador.
5: Sa lungsod sa Getafe, nasakmit sa kapulisan sa Getafe inabagan sa buhatan sa Municipal Agriculture o mga sakop sa Philippine Coast Guard Substation sa Getafe, uman madawat ang taho kalabot sa mga gipayuhot ng mga baboy nga way mga dokumento nga gidunggo dito sa pantalan sa Uwano sa Barangay San Jose, lungsod sa Getafe nga nasigpatan kini Lunes sa kadlawon. Sa gihimong investigasyon na seran nga mukabat sa 58 ka mga buhing baboy o tulo ka mga patayng baboy nga mukabat kini gikantidad sa 370,000 pesos o ang maong mga baboy gipanag-iya sa usa ka 25 anyos nga ulitaw kauban ang ka-live-in ini nga nagpuyo kini sa 44 sa Barangay Campao Oriental, lungsod sa Getafe. Pakya sa mga hingtungdan pagpakita sa mga legal nga dokumento human sa gihatag nga 24 oras nga lugway niini ang buhatan sa Provincial Veterinary sa Lalawigan sa Bohol, may pahigayon sa legal nga pamaagi sa pagpatay sa mga baboy o paglubong sa gihatag nga tukmang dapit dito sa Barangay Taytay, Getafe. Samtang ang mga sakyanan nga gigamit sa mong ilegal nga transaksyon, ubos karon sa kustodiya sa kapulisan sa Getafe, inabagan sa buhatan sa Department of Agriculture. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cel Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Vilma Clarin, kanto kang Zing Javier. Good morning usab kanto ni Mary Lou ug ni April Ann Lagari diha sa lungsod sa Dawis. O niya si Romeo Llanto diha sa lungsod sa Sevilla. Magapahigayon karong adlaw Biyernes og awareness campaign ang PhilHealth Region 7 kabahin kini sa Z Benefits Package alang sa selected orthopedic implants. Himoon kini sa ang lugar sa mga kalihukan diha sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center ni nga Dakbayan tumong sa maong kampanya nga ipasabot sa mga miyembro ang eligibility requirements o coverage sa mga benepisyo. Gitutukan niini ang mga kwalipikadong pasyente nga nanginanglan kinig orthopedic implants. Lakip niini ang pipila usab ka mga operasyon sa batang, hip fixation, uban pa mga orthopedic procedures. Matod sa PhilHealth, gusto nilang mapalambo ang access sa dekalidad usab nga orthopedic care. Gusto sab nilang mas daghang kwalipikadong miyembro ang maka-avail sa mga benepisyo. Gilauman nga mahatagan kini og klarong impormasyon ang publiko kabahin sa requirements og mga health facility nga adunay kontrata alang niini nga serbisyo. Gimbitar sab sa PhilHealth Region 7 ang mga representante sa media atul kini sa press conference og awareness campaign.
0: Good morning, Newell Magran. Nagtanaw ka na ito karon. Nens Jewel Padillo Bernabe. Nagtanaw po, Rolando Minion. Nagtanaw gikan sa Sagnap, Luway, Bohol. Beth Gonzaga. Nagtanaw, Lito Maghinay o si Jamel De Casa. Usaka motorsiklo ni Bangga sa nakaparking nga tricycle sa Buena Vista. Driver Samaran. Atong paminaw ng report ni Alaga June Gutierrez.
7: Aliog dagan desta Gulares Medical Center usa ka driver usa ka motorsiklo nga usa ka lulo o makini mi bangga tricycle nga naka parking dito sa lungsod sa Buena Vista nga lulo nga driver gipaila nga si Pasiano Ustaniani sa 61 anyos nagapuyo sa may barangay Lutaw sa lungsod sa Ilabanga sa tuna sayra gagahapon sa malas 3:45 sa iyo nga kapunan nga kini si lulo gikan kini sa Pispan diha sa lungsod sa Buena Vista og siya na unta nga pagpauli lulan sa gida ng motosiklo. Pag-abot kayo sa may barangay Sweetland, tungod na gina out of control ang iyang gida ng motosiklo kay nakatog. O dito ka na may puntariya ka na sa mga nag-parking at motosiklo diyan sa may daplin ng bahay sa National Highway. Pinod nga may tambakan loko in town ka si Lulo. O sa tuwa, usab nga papaginabi ni Police Patrolman Joseph Calvo, Police sa lungsod sa Buena Vista.
8: Nakapangga o yahara ng accident?
9: Yahara sir, yahara ka.
8: Okay.
9: Yeah. Man, murag. Ini masih di pusat mangkon basis tadi. Kami dalam murah kau boleh dekat kau sih kau kau. Ikan itu ramai juga berbasis mangkrut ni sih kita. Ikan itu ramai juga masih gigi kau pada untuk setengah terus kau murah. Kau sih kau terus rumah.
8: Itu aja ni. Nampak ada sih mana terus kau ni parking?
9: Oh, nampak ada sih baju kali kau bagian tahu. Aku kan angkut anak yang motor pun abot itu terus kau ni. Ang saya biar tuan terus kau main kali kau. Nila kau pun jadi.
8: Agak tu yang nandamis kita sih kau. Saya main pagi tu.
9: Wah ramah pun sih orang gigi sih. Okey ramah kau pun sih.
8: Ah, okay, bitaw tong tele tagay sa motorsikol.
9: Oh, sir.
8: Mabunta ka to ang gisusi ka nga driver sa motorsiklo. Nakaangko ko nig sama sa iya nga suwang bunog usab sa kalawasan o garong buntag pada sa pinsiya gatima sa tuwang mga doktor. Gikanan diri mutangan sa Gallares Medical Center kan sa lerto sa Butcheres ang Premo Forever basta balita DYRD sa bigan sa balita. DYRD
2: 44 minutos pasado alas 7 diri sa atong DRD Breakfast News. Happy birthday karong adlaw ni Miss Gina Panyo. Magtapok karong adlaw September 11 ang mga pensionado diha sa Social Security System Central Visayas. Subay kini sa Pensioners Day o National Pensioners Week. Si Yossi Madanggit ang branch head sa SSS Tagbilaran miingon 200 ka mga pensioners gikan sa atong lalawigan sa Bohol mutambong kanis mong kalihukan paygayon karong alas 9 sa buntag diha sa JG Seafood Village ang ikaduhang semana sa Setyembre gideklara kini nga National Pensioners Week sa Pilipinas pinagi sa Proclamation number 1020 pinirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang ipahayagan usab karong adlaw sa City Hall Grounds ang pagbukas sa palarong Lingkod Bayani 2026 isip kabahin kini sa kasaulugan sa Philippine Civil Service Month karong buwan sa Setyembre. Ubos kini sa tema One Family One City gitigom sa mga kalihukan ng mga opisyales ug empleyado diha sa City Government of Tagbilaran. Matod ni Mayor Jane nga ang palarong lingkod bayani dili lamang usa kini ka competition kun dili usa sab kini kahigayon aron usa mas mapalig-on ang panaghiusa isip usa ka pamilya sa city government. Human sa maong opening ceremony, diretsong magpahigayon kini kun magpatigayon og larong Pinoy Games diha sa City Hall grounds diin maglumba ang mga empleyado sa patintero, sungka, kadang-kadang, tag of war, agawan ng baboy o karera ng sako. Dili lang kusog o abilidad ang gikinanglan sa mga duwa, kundili apil sab ang teamwork, diskarte o mayong sportsmanship. Sa sunod ng mga simana, ipahigayon usab ang ball games sama sa basketball, mixed volleyball, doubles, badminton, and pickleball. Pinaagi ni ini, gilauman usab nga mas mapalig-on usab ang relasyon sa mga empleyado gikan sa mga nagkadayang opisina o mas mapalambo ang ilang kahimsog, teamwork o panaghiusa.
0: Sa balitang regional, nanawagan ang Cebu Electricity Rights Advocates o investigasyon sa balik-balik nga paghunong sa mga power plant o komprehensibong pagsusi sa transmission infrastructure sa atong nasod samtang nagpadayon ang yellow o red alert sa Cebu o sa tibok Visayas. Sumapa sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP, hapit 73 kasunod-sunod nga adlaw nga nakasinati ang Visayas grid og yellow o red alerts. Sa advisory sa NGCP ni atong Miyerkules, ang available capacity sa Visayas grid anaa sa 2,567 megawatts itandi sa peak demand nga 2,493 megawatts. Kapin 700 ka megawatts sa generating capacity ang dili magamit tungod sa mga power plant nga nag-operate sa mas ubos nga kapasidad. Matod pa ni Nathaniel Chua, ang lead convener sa CIRA, nagpakita ang padayong mga outage sa kapakyasan sa power generation o sa transmission.
2: Hintang sa itong panahon, humanin eh.

0: Pero budget and management ang mga aligasyon nga wa gigahinan og pondo alang kini sa pag-hire og mga magtutudlo para sa tuig 2027. Matod sa duha ka ehensya, ang gisugyot nga nasudong budget alang kini sa 2027 naglakip sa 31.22 billion aron sa pon-on ang 64,530 ka mga posisyon sa pagpanudlo. Kining ginaghanon usab nagalangkob gani sa 31,614 kasamtang ang mga bakanteng posisyon, 32,916 ka mga bagong posisyon nga giaprubahan usab sa Department of Budget and Management niadtong miaging Mayo. Matod usab ni Acting Budget Sec Kim Robert De Leon, ang kaway bagong mga posisyon alang sa mga Teacher 1 sa budget sa 2027 wa kini nagpasabot nga adunay paghunong sa pagpanarbaho baka hiring nga gi-freeze. Dugang balita Pilipinas humani ini.
1: Balita Pilipinas.